0: Actual cum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odperto usak dan od 8 do 22 ore. Hotel spița.com.
2: Pripravite se na glazbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem